na odwendwene ho odi wani che ABA Herbal Center the time time say malaria pa na che untimi nya ohre odi ho anye ano pepe bi sisi abu nsi fifire asha asie free time herbal mixer and then capsule ano pe no bi na popo ebo bibi aye kama enso edi ama wo enyuma ku ada ma na ebo ye chidom de ne ndia no pei na edi aduma nkuma sem dwuma die esom wo no ndu ye bepega ye mu na masema to aso edi